0: umbu gjila kyo sergunu go donen shi adori ge ama chi ba mu sergunu go donen shi thachil tang gle mu chu anam chu ji ge nyam ne shi pi ami talu sergunu ge leng shi ak khwangun ge ak ba ma sergunu go donen shi shtge che mang chu ler ji sil chu pa ge lang vi chol thorgun la to pa sergunu go donen shi adabi tang ren chen chu ni ge che zang ro ma sergunu go donen shi ji go di shi ge le Tina Tarta Dad Titching Dam Nanga Tulin Sendala Sensi Nang Shimbi, Topuna Biang, Sugar Lakin the Tug, Aranga Pama Penche Tang Topu Tumuswa, Sendim Sonsilji, Mundim the Kursamna, Natsu Tatunga Kaburhura, Dunzambas Herum Dumaga Yang, Deranga Tatunga Kalimdana, Chenambi Kapur Lagini Deyul. Natsu Tatunga Kapurang Tung, Tugger than Chig, Dusum Nigger Sendanar Natang, Tugger than Chig, Dusum Nigger Sendan Chig. Тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг арнгахсам тэгжи гин. Дэна дэрэнг лэнцэн дэй чи тумар гудэг юу нүглэг чи алама пхму рума гэ ю пама лангу нима джас эргу нүга манглэн дэй гин. Рэ дэна чугбэ цхма гэ ян ажг тэра нга цу татунг гэлэм дэй капар тон юг гэ дэна нга ци дэсулэ дангур мэйла нир дэ чугбэн дэ тэг капар нэлэн зг гэл. Вэй чугбэ чу дэмэ
1: Сэдэн дома демо
0: демо я ачи хванцо дина дэрэнг ленцэн ди чи тхмэр чи тхми гэнэ жирно чо гас ял дина дэрэнг ленцэн ди чи тхми лхчила алма пмо рома гэлэн ви ю пама лангу нима дас эргуну га манлен дэгин
1: о я модо т чо сэдэн дома сои тэтонла тэмон таши чо сэдэн сои дифон со со ди се мана ёма чипэн дэгин
0: ади
1: Ade.
0: Lama lamuja gengye yel kangjong yel temur peser gunu ge lengdi chori wa jente kotri la
1: o ya ya ya paten che ya ya
0: chimik men te tanga chu len chendala nyem bar gas se tina ne ka demo
1: ya demo demo
0: ya wei tu poche demo wei tu poche demo ina wei tu poche demo ina Re tina tupuga kalum nizge zge gitong nuk chenjere tina sauzi kutub matak tina chi mentat nga tsu lensendala nyinga yona nga tsu tatunga kalum de yangchir kapar yongbar rga sashe.
2: We tiong duma.
0: We chwa dimu.
2: O nga dimu yin chwa dimu yina.
0: Dimu yin tina tupuga tegunga lensendiga chi tumar kodri yonu lakchi lama pahmu roma ga yu pama langu nima jas ergunu ga amanglanda sazga lakchi karji.
2: どちんぐんでなんばなんととんあいのれパンディルキでけたてきれ。こじんち。だがみんばいのれみんばなんばパンディルキでけるな。あれ?だがピニャカあれ。にゃもどまがせりでこりなまか。あれ?てなたがじまがれんせんのがあらまやんもどまがせりぐちりわじんてこじがご。おやおやけとてきじ。いや、てなねかこでも。おや。いや。あれてな
3: ちょっとぶんでかぶんにニャマジがチェソンチェタンズがゴンタティナチタシタダでチチグナムナがつれんせんでにんがよなあんまてたたとんかがかぶんよんぶがせしおいとぽちょでもおごにばでもでもてなちょっとぶがてぐんがれんせんでちとむるこでよのるちえらまぷもどまがゆぱまらんぐにまだせるぐんでさすがるちくるちおでにゃんかよんなるちでかにあれあつもぐんでばたんちょっとま
0: ほうかじゃんとかんぐりしてばよなよ。あれ。だにゃんがどっちともでれ。あれれ、てなちょ、たがじまぐれんせんのがあれわんじゃよなんな。でらんじゃけた。にゃんかちょともがにゃ、こ、もんずばかんぜをとりね。ややてなやんちむんててがつれんせんでにょんだ。たがじまよんにかんろんすぎちりばじんとこじらご。おや。やてなにかこでも。そう。や。おいとぽちょでも。
1: Oh,
4: Lintum jingmi nunga chitang lama pamam chung mangla zi kotugi na wago.
0: Ya, tina tang jima gilin chan nunga lama pamam chung mangla zi gita churi wa zinta kotugi lago.
4: Ya, kwatun che.
0: Ya, chume ka tina nikub ka dimu.
4: Ya, dimu.
0: Ya. Wey, topo chu dimu.
5: Oh, dimu, chu dimu.
0: Dimu yin, akai tina tergung gilin chan di che thumar kotugi yon ulg che lama pahmu roma ga yu pama langu nyaman da sergu nunga mangla nda yin. Tina khaga tegung len chen de jil de tang mang len de sas galak chi kir sang
5: o te chu no de bai wa chi ni
0: kwa chen chi are
5: as te chim ja go no a te chen de chim ma ta
0: sa ze
5: no lo ka ma lo a chi chim ja la
0: a la wa chi chim ja
5: o le
0: are
5: ti no a te chen de chu la ta chim ma ta
0: do a ta i chen se ne zio ka
5: Ole.
0: Ya, tina tanga jima gilin chenanga lawa shikshim jaga duwa shtaga chene sergunuga mangla tangi churi wa zhinta kotri lago.
5: Kota dimu.
0: Ya, dimu.
5: Ya.
0: Ya. Wey, topo chu dimu.
5: Dimu.
0: Ya, topo ga tegunga lin chenda jilde tanga lama pkhmu roma ga yu pama langu nima da sergunuga mangla da sasga lakchi karchi.
4: Tita tomu chok kuwa.
0: Hey, kwa chan chi.
4: Pkhmu roma. Pamodoma daga ayo
0: alma pamodoma ga yu pamalangu nyama da sergunu ga manglanda kodri yul
4: mare te chantoma pamodoma
0: tirang ga chatongwa chatongwa jahi de de pamodoma mare
4: ta asis gunu sare
0: ngi le chug zire chatongwa re de gunga
4: ta te selo tonya pamodoma ro ha
0: ade teina chu shuge lghchi de serke je
4: Oti uka. Chung gonzam ba dang da ge chame do ma ra te phamo do ma uka thata wa.
0: Ade.
4: Tera thata wa jamba ta sina me se ta sine me se da ya ta ga ta ta amamba ayamo do ma uka. Oti la swa ya ta ge na ni si pa ja gonzam ba de ke akhi ke ne.
0: Kwa chen chi.
4: Yang tak ke cuma yang la dasi dila ke sana laksir sekian.
0: Adi.
4: Oh tapi ti aja jangan cikun ti sekitar ni engkau kelingkar dia sekitar ti nasi ni.
0: Adi, ni jangan cikun unda rencan cura. Di bama cikun sekolah nuga cahy loyang sergu nuga sergu zgri.
4: Dasi loyang la.
0: Oh loyang karpuzi nuga andega sergu zgri.
4: Oh, Luyong Kepo. Oh, Tito Hotisi Tony.
0: Retina Tangajima Glens and Naturi wasn't the Jajuna Chukunu Serinde, Kodilago.
4: Luyong Kepo. Ya, ya, ya, Quatensi, Demusina.
0: Ya, Demu.
4: Ya, ya.
0: Ya, Topana Batina. Samdening at the Gunga were not in Japonia Galins and the Chi Tumurgo Rio Nulchi, La Map Mudumaga, you Pama Langu Yamanda Sergunuga, among Lende, says in on Juil.